0: Nakago gizin. Nakaldoatan.
1: Sarki urfi.
2: Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. Hira. H